kunađu skrovište, opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka tehnološka kompanija Meta počela je da testira novu aplikaciju StoryKit, koja uz pomoć veštačke inteligencije generiše personalizovane priče za decu. Aplikacija je za sada dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama gde kompanija ispituje kako će je prihvatiti roditelji. Prema navodima firme iz Menio Parka, aplikacija StoryKit omogućava korisnicima da kreiraju priče bez pisanja teksta. Roditelji najpre biraju glavnog junaka koji može da bude napravljen na osnovu fotografija omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Veštačka inteligencija potom generiše kompletnu priču uz odgovarajuću muziku.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namenjena korisnicima starijim od 18 godina. Kompanija ističe da je cilj da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove dece, ali mnogi nisu oduševljeni ovom idejom. Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svetu u kojem se deca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost, napominje tehnološki portal.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Izvršni direktor francuskog online muzičkog streaming servisa Deezer, Alexis Lentarnier, izjavio je da iako 90.000 pesama od ukupno 180.000, koliko se svakodnevno emituje na svim programima Deezera, generiše veštačka inteligencija, bitka protiv veštačke inteligencije nije izgubljena. Lanternije je potvrdio da 50% novih numera koje se svakodnevno postavljaju i nude preko online muzičkog streaming servisa Deezer u potpunosti kreira veštačka inteligencija. Lanternije priznaje da ni sam nije ljubitelj AI generisane muzike jer ona jednostavno ne stvara istu emociju. Deezer je osnovan u Parizu, ima više od 53 miliona licenciranih numera u svojoj muzičkoj datoteci, preko 30.000 radijskih kanala, 14 miliona aktivnih korisnika mesečno i 6 miliona plaćenih pratilaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommel üzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Đorđe Balašević, nova pesma, Velikim kanalom.
1: Bogu hvala, noć je zvezdana, dok malenom lađom brodarim, od Bečeja pa do Bezdana, Velikim kanalom. Ja sam ovaj vek odvojio, da ti služim i gospodarim, staru robu sam raskrojio,

0: faliti.
1: Delta Radio, originalno.
2: Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mat

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka tehnološka kompanija Meta počela je da testira novu aplikaciju StoryKit, koja uz pomoć veštačke inteligencije generiše personalizovane priče za decu. Aplikacija je za sada dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama gde kompanija ispituje kako će je prihvatiti roditelji. Prema navodima firme iz Menio Parka, aplikacija StoryKit omogućava korisnicima da kreiraju priče bez pisanja teksta. Roditelji najpre biraju glavnog junaka koji može da bude napravljen na osnovu fotografije omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Veštačka inteligencija potom generiše kompletnu priču uz odgovarajuću muziku.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namenjena korisnicima starijim od 18 godina. Kompanija ističe da je cilj da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove dece, ali mnogi nisu oduševljeni ovom idejom. Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svetu u kojem se deca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost, napominje tehnološki portal.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Izvršni direktor francuskog online muzičkog streaming servisa Deezer, Alexis Lentarnier, izjavio je da iako 90.000 pesama od ukupno 180.000, koliko se svakodnevno emituje na svim programima Deezera, generiše veštačka inteligencija, bitka protiv veštačke inteligencije nije izgubljena. Lanternije je potvrdio da 50% novih numera koje se svakodnevno postavljaju i nude preko online muzičkog streaming servisa Deezer u potpunosti kreira veštačka inteligencija. Lanternije priznaje da ni sam nije ljubitelj AI generisane muzike, jer ona jednostavno ne stvara istu emociju. Deezer je osnovan u Parizu i ima više od 53 miliona licenciranih numera u svojoj muzičkoj datoteci, preko 30.000 radijskih kanala, 14 miliona aktivnih korisnika mesečno i 6 miliona plaćenih pratilaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pas Mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben, steelbeard dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka tehnološka kompanija Meta počela je da testira novu aplikaciju StoryKit, koja uz pomoć veštačke inteligencije generiše personalizovane priče za decu. Aplikacija je za sada dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama gde kompanija ispituje kako će je prihvatiti roditelji. Prema navodima firme iz Menio Parka, aplikacija StoryKit omogućava korisnicima da kreiraju priče bez pisanja teksta. Roditelji najpre biraju glavnog junaka koji može da bude napravljen na osnovu fotografije omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Veštačka inteligencija potom generiše kompletnu priču uz odgovarajuću muziku.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namenjena korisnicima starijim od 18 godina. Kompanija ističe da je cilj da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove dece, ali mnogi nisu oduševljeni ovom idejom. Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svetu u kojem se deca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost, napominje tehnološki portal.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Izvršni direktor francuskog online muzičkog streaming servisa Deezer, Alexis Lentarnier, izjavio je da iako 90.000 pesama od ukupno 180.000, koliko se svakodnevno emituje na svim programima Deezera, generiše veštačka inteligencija, bitka protiv veštačke inteligencije nije izgubljena. Lanternije je potvrdio da 50% novih numera koje se svakodnevno postavljaju i nude preko online muzičkog streaming servisa Deezer u potpunosti kreira veštačka inteligencija. Lanternije priznaje da ni sam nije ljubitelj AI generisane muzike, jer ona jednostavno ne stvara istu emociju. Deezer je osnovan u Parizu, ima više od 53 miliona licenciranih numera u svojoj muzičkoj datoteci, preko 30.000 radijskih kanala, 14 miliona aktivnih korisnika mesečno i 6 miliona plaćenih pratilaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

šta na kraju vidne, pa znaš, putnici za Sydney, ajmo, izlaz taj kraj. Dokle bre, danas voza, Split čarobnjak iz Oza, dokle taj glupi džoker, čuti, dobro je.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Američka tehnološka kompanija Meta počela je da testira novu aplikaciju StoryKit, koja uz pomoć veštačke inteligencije generiše personalizovane priče za decu. Aplikacija je za sada dostupna samo kao pilot projekat u odabranim zemljama gde kompanija ispituje kako će je prihvatiti roditelji. Prema navodima firme iz Menio Parka, aplikacija StoryKit omogućava korisnicima da kreiraju priče bez pisanja teksta. Roditelji najpre biraju glavnog junaka koji može da bude napravljen na osnovu fotografija omiljene igračke ili osobe, zatim određuju okruženje u kojem se radnja odvija i biraju pouku koju priča treba da prenese, poput ljubaznosti, hrabrosti ili empatije. Veštačka inteligencija potom generiše kompletnu priču uz odgovarajuću muziku.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Iz Mete navode da aplikacija koristi bezbednosne filtere za AI sadržaj, da nema društvene funkcije i da je namenjena korisnicima starijim od 18 godina. Kompanija ističe da je cilj da roditeljima omogući jednostavno kreiranje maštovitih priča prilagođenih interesovanjima njihove dece, ali mnogi nisu oduševljeni ovom idejom. Možda je pouka ove priče da možemo da izaberemo da ne živimo u svetu u kojem se deca odgajaju uz priče za laku noć koje pišu veliki jezički modeli. Metina vizija budućnosti može da bude antisocijalna i sumorna, ali mi imamo moć da odbacimo tu stvarnost, napominje tehnološki portal.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Izvršni direktor francuskog online muzičkog streaming servisa Deezer, Alexis Lentarnier, izjavio je da iako 90.000 pesama od ukupno 180.000, koliko se svakodnevno emituje na svim programima Deezera, generiše veštačka inteligencija, bitka protiv veštačke inteligencije nije izgubljena. Lanternije je potvrdio da 50% novih numera koje se svakodnevno postavljaju i nude preko online muzičkog streaming servisa Deezer u potpunosti kreira veštačka inteligencija. Lanternije priznaje da ni sam nije ljubitelj AI generisane muzike jer ona jednostavno ne stvara istu emociju. Deezer je osnovan u Parizu, ima više od 53 miliona licenciranih numera u svojoj muzičkoj datoteci, preko 30.000 radijskih kanala, 14 miliona aktivnih korisnika mesečno i 6 miliona plaćenih pratilaca.
0: Slušali ste dnevni radio magazin, ne menjajte frekvenciju.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silnu zemlju naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prsta čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: možda krivi desno, preća se i buca.
1: A ja tam opet kida išao u teatar i gledao komad sa onim vitezom i zmajom. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo oženjaš dajom. I svi mu kasnije

šoda i gatko. Al ga bubnjah merko, mrsko i drsko. Šta me gledaš ti sa kosom? E, oma moj gleda nosa svomu pesicu razmrsko. Param pa. Jednom gleda jedva išu crkvu.

Panda radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.